0: And that brings us to the end of today's episode of Common Voices on Radio Korax. We talked about Dak, the traditional Kurdish tattoo, and shared story and experience from the workshop held at Pushbar in Halle, Zalle. Thank you for listening, and we hope to meet you again in next week. Warm greetings from all of us at Radio Korax, and bis next Woche. Բոլի եմ դիկեն տալիա խելակախը իրո եշ բրնամայ ամյա Common Voices եշ ռադիո ակորակս, գումա բախսա դաղի կուրդի կրն, ավ դաղի գրի դայիպ կալտուրա կուրդի վա, ամ գելակի սպասիատ կնշ համի խելքի գո գուհդարի մեկրն դվի խելքի դա, ամինն հատա հավտիավարի բխելակը կանյուրը. Գելակ սլավի մա, ժուարը հանա, ժ ռադիո ակորակս.
1: Wir kommen am Ende der Beschreibung und Geschichten von der Tätowierung, kurdischer Tätowierung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sie dürfen unter diesem Link commonvoice.radiokorax.de. Sie dürfen nochmal wieder hören. Vielen Dank.